بو دیے کانٹے وہی پھر سے انہیں تو پھول کر، یعنی ان کو فلاورز میں بدل لیے، بو دیے کانٹے وہی پھر سے انہیں تو پھول کر، نئی روش پر چل پڑے قربانیوں کو بھول کر۔ خواتین و حضرات، کبھی پردیپ کا یہ کلام تھا، بہت خوبصورت نغمہ تھا، دے دی ہمیں آزادی بنا کھڑک بنا ڈھال، کیا بات ہے۔ یہ موسیقی جو تھی ہیمنت کمار کی تھی، اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا فلم کا نام تھا جاگروتی، جو 1954 میں بنی، اور اس کے بعد بیداری کے نام سے یہ پاکستان میں یہی کہانی بلکہ اسی طرح کے گانے سب ہوئے۔ آشا بھوسل کی آواز میں بھی آپ نے نغمہ سماعت فرمایا فریدہ شیخ صاحبہ کی فرمائش پر 15 اگست کے موقع پر۔ بہت بہت شکریہ محترمہ فریدہ شیخ صاحبہ۔ اور اس سے پہلے والا نغمہ جو آپ نے سماعت فرمایا

آسان ہے قضا مگر مشکل ہے زندگی. سمات فرمائیں, آسان ہے قضا مگر مشکل ہے زندگی, ہے نیند پرسکون تو دل ہے زندگی. اندی ور کا کلام کلیان جی آنند جی کی موسیقی آپ سب لوگ جانتے ہیں, کون نہیں جانتا. فلم کا نام قربانی قربانی قربانی, 1984 کی یہ فلم تھی قربانی, جس کا یہ نغمہ تھا. اور اس میں منہر اداس اور کنچن اور اروند کمار ان سب کی آوازیں تھیں. سمرودی ٹھاکر صاحبہ بہت بہت شکریہ, چیپل ہل سے آپ نے یہ فرمائش بھیجی. اگلی فرمائش کا انتظار رہے گا. جوتی کریر صاحبہ کی فرمائش ہمیشہ پہلی یا دوسری ہوتی ہے, لیکن آج ہم نے جان بوجھ کر اتنا خوبصورت نغمہ انہوں نے بھیجا ہے, تو رکھا ہے ہم نے تاکہ آپ کا موڈ اس نغمے کو سننے کا بن چکا ہو. مجھ کو خدا نے حسن دیا, وہ معیار ہے, اسٹینڈرڈ اتنا ہائی فائی. ارے مجھ کو خدا نے حسن دیا اور وہ معیار ہے, سب دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا سنگار ہے.

آزاد سرزمین کا آباد ہر قدم ہو، ارے آزاد سرزمین کا آباد ہر قدم ہو، اور لکھتا رہے قلم یہ چاہے یہ سر قلم ہو۔

0: ماں کو سلام سے جو دعائیں ملی مجھے. خواتین و حضرات سماعت فرمائیے کہ ماں کو سلام سے جو دعائیں ملی مجھے یہ سچ بات ہے. تا عمر مجھے علم کی سوغات مل گئی. کلام تھا محبوب کا, موسیقی تھی اے آر رحمان کی, اور گلوکار بھی تھے اے آر رحمان. ماں تجھے سلام, اماں تجھے سلام. نینا گنگولی صاحبہ کی فرمائش آئی ہے, کہاں سے یہ نہیں معلوم کر سکا. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار ریڈیو نائرا کی پیشکش. 10 سے 12 صبح, 10 سے 12 شام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور وی آر یور ہوسٹ فار اسٹار جان کولویل اینڈ روی چریکوڈی. آپ کی فرمائشیں سر آنکھوں پر.
1: اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دیز ویری بریف میسجز فرام ریڈیو.

جان بوجھ کر کود پڑے ہم اور تنکا لیے سہارا، یعنی کہ تنکے کا سہارا لے کر، جان بوجھ کر کود پڑے ہم تنکا لیے سہارا، اور مل جائے منجھ دھار تو سمجھیں یہ ہی ایک کنارہ۔

منزل مقصود تم ہو اس دل بیمار کی. منزل مقصود کہتے ہیں وہ منزل جس کا مقصد آپ کا ہو, یعنی آپ کا تاتپریہ اس منزل تک پہنچنے کا ہو, وہی منزل مقصود ہے. یہ تو بہت فلموں میں آ چکا ہے, منزل مقصود تم ہو اس دل بیمار کی. سوچئے تو منزل مقصود سب کی ایک ہے.

0: میری زندگی کا حاصل تیرے پیار کی نشانی، ارے میری زندگی کا حاصل تیرے پیار کی نشانی، صدقے تیرے او ملہ اللہ کی مہربانی.
1: یو آر لسننگ ٹو گیت بازار.

کھینچی ہیں ہم نے اتنی لکیریں زمین پر، ارے کھینچی ہیں ہم نے اتنی لکیریں زمین پر، پانی پہ چلنا ہم کو سکھایا نہیں گیا۔ آپ کی فرمائشوں سے ظاہر ہے کہ آپ ہماری خوب ہمت افزائی کرتے ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ وقت تو پانی کی طرح سے ہاتھ سے نکل ہی چکا ہے، تو کیوں نہ جلدی جلدی ہم کہہ دیں کہ یو آر لسننگ ٹو گیت بازار ریڈیو نائرہ کی پیشکش، اینڈ وی آر یور ہوسٹ افروز تاج جان کارویل اینڈ روی چریکوڑی۔ تو آپ جانتے ہیں گیت بازار، ہم 12 سے صبح 12 سے شام آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، تو آپ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ ہماری یادیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب بھی بچ کر نکلیں گے ہم ساتھ میں ہوں گے آپ کے۔ یہ جھیل یہ پہاڑ شکارا ہیں آپ سے، یہ جھیل یہ پہاڑ شکارا ہیں آپ سے، دیکھیں کہ ہم سے بچ کے کہاں جائیں گے میاں۔ محبت زندہ باد۔

کول کی ایک سڑک پر دو سائے ہیں، اندھیرے کی ناجائز اولاد ہیں شاید، گھونٹ گھونٹ خون پی کر دونوں پلے ہیں شاید۔ پاتلے زمین ہے، نہ سر پہ آسمان ہے، زندگی کچل گئی یہ ان کی داستان ہے۔